wa bi kitabati yasakhir li jami'a man lam yuhibbuni fa innaka samia wa hab li al yawma masunan muskita man sa'ahu taqabbini wa askita ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya